dëgjuar dhe kena të sweet for bay or can the force at bottom min she e dea tash të satamel aktar tar të lumela in fuck rekle të sat mur lidin cinemas hafna film zile atin tver wa mek fost tom spiderman brand new day the odyssey ta christopher nolan fost hafna aktar films jo apart min ek të sa zur de eden lin sta facat ande ke super bowl le la har dar bas khabe fa aun e fia o apart min ek xpr ke duan ka të shtet të proval gargi andom bay karaoke